ہوئے اچنت بسے سونا سا گرا سر نام سمال شاڑ سیان سلی منا سا سا پاو ہے سیتنا ہر پونجی سنج کرو بیوہار یہاں سو در گئے جیکار سرو نرنتر ایکو دے کو نانک جا کے مست لے ایکو جپ ایکو سلا ایکو